Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: podzemni rok.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Greiner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. V Severni Makedoniji je medtem virus Zahodnega Nila zahteval že 8. smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Tudi na Hrvaškem so potrdili že 10 okužb, 6 s hujšimi zapleti. Virus na ljudi prenašajo samo okuženi komarji, njihova prisotnost pa je moč opaziti tudi s poginulimi pticami, ki so jih pičili. Legenda Formule 1, nekdanji dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da zanjo ni vedel.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
10: V tem zgodnem jutru Cerklje ob Krki in Vinica 14 stopinj, Kamnik 15, Ljubljana 17, Maribor 19, Kozina 22. Večinoma sončno bo danes, temperature tekom dneva od 28 do 34 stopinj. Deloma sončno tudi jutri, na zahodu kakšna ploha ali nevihta že do povdne, na popovdne pa bodo celotne zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. Četrtek bo oblačen, deževen in občutno hladnejši.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še skok na ceste in že v tem zgodnem jutru pozor, zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale malo pred delovno zaporo. Zgodila se je prometna nesreča, previdno, da ne pride do naleta, nastaja že zastoj. Naredimo seveda reševalni pas. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprta staja prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega že mimo počivališča Lukovica. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in pa na primorski avtocesti jutranji zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino. Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnina za filme, serije in športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: 13 stopinj v Metliki v tem trenutku, Beltinci in Ptuj 14, Ajdovščina, Ljubljana 17, Maribor in Lucija 19 stopinj. Večinoma sončno bo danes, temperature v popodnevu od 28 do 34 stopinj. Jutri pa sprva delno jasno, čez dan spremenljivo, oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih kakšna ploha ali nevihta že dopoldne, no popoldne pa bodo padavine zajele kar večji del države. Četrtek bo oblačen, deževen in precej hladnejši.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po slovenskih cestah vse v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim in Šmarjem Sapom, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca, na gorenjski avtocesti od Povodja, vse gre seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, kjerkoli ste srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
10: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Še skok na ceste in previdno predmet ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zastoj pa dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico ter potem še med Grosupljim in Šmarjem Sapom, štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike in gorenjska avtocesta od Povodja. Vse gre proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Radio
3: Rock. 100% rock.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Ta noč je
2: moja! Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-literski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 evrov več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 evra več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. In še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja rezervacijo pravijo kar leto vnaprej.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Sončno in vroče bo v temle današnjem torku, temperature čez dan vse do 34 stopinj, jutri pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, zved sonca na vzhodu, na zahodu že dopoldne možna kakšna kaplja dežja, no popoldne pa bodo praktično celotno državo zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, v četrtek potem oblačno, deževno in občutno hladneje.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še skok na ceste, tokrat pa previdno vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra na izvozu Postojna, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana, nekaj malega gneče še vedno med Bičem in Ivančno Gorico, ter tudi potem še med Grosupljim in Šmarjem Sapom in pa zastoji še na štajerski avtocesti od Lukovice na primorki od Vrhnike in na gorenski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. In pa končno tudi prvi današnji radar Črnbrlingo v Mestinju na avtobusni postaji pravite v smeri Rogaške Slatine. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1.
7: Jana Morel doma.
12: In Jana Morel Vidmar vam želi dobro in pa lepo torkovo jutro. Posledice vikenda so počasi odpravljene, zdaj imamo par dni, da naredimo plane, kako si bomo nakopali nove težave na glavo. Tudi danes je en raznovrsten program, ta prinaša kup odlične glasbe, seveda, da o dobrih zgodbah sploh ne govorim, mi pa naprej zgrizamo čez tole jutranjo uro. Tudi z jutranjo erokcijo in seveda tudi s kitarskim izzivom, ta se bo zgodil čez pol ure, tako da pripravite ušesa, možgančke in seveda telefone. Naprej pa kavo. ki jo v miru spite ob teh treh odličnih, vsak iz svojega obdobja, predvsem pa vsak za svojo publiko. Linkin Park, Bajaga in Metallica že z vami. Nothing else matters. 4 minute so čez osmo. Lepo jutro, družimo se tudi danes do 11.

0: Rokcija na Radio 1 Rok.
1: Če Linkin Park niso bili dovolj, bomo zdaj zavrteli še eno, ki bo dodatno pomagala. In kakšno naključje po Linkin Park Audioslave? Kot vemo, velika povezava med obema pevcema, ki sta žal oba že zapustila ta planet. Komad Coaches, to je bil njihov prvi single, eden najbolj eksplozivnih začetkov njihove kariere, definitivno imel pa je dobil po apaškem poglavarju. Verjetno je ravno zato za uvodni zvok bobno značilen zelo agresiven, tak skoraj vojaški napad, potem pa seveda udari Morelov prepoznaven rif. Kornel je naslov povezal torej zgodbo apaškega poglavarja, predvsem z njegovo podobo upora, neodvisnosti in kljubovanja. Pesem ima izrazito temo upora proti nadzoru in proti občutku, da človek je podrejen. Kar se seveda zelo lepo ujema tudi s preteklostjo članov skupine Rage Against the Machine.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Vozilo v okvari je obstalo na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer varno umaknilo v odstavno nišo, kljub temu pa previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Ilirska Bistrica Novokračine med Bazoviško cesto in Polhograjsko ulico. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi gorenjska avtocesta se še malce gneči od Povodja proti ljubljanski voznici, na primorski avtocesti pa se stoji tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Radar Črn-Brlingo v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana Morel. Od 8 do 11.
7: Zbujeni, pripravljeni na kitarski izziv, no pa dejmo. Današnja, jaz mislim, da ne bo tako lahka, no? Ampak mogoče pa za tiste malce starejše poslušalce tole ne bo težava. Iščemo namreč tole pesem, dobro poslušte. Prihaja iz naše regije, zagotovo ena bolj priljubljenih balad, zdaj ni lih vesela, optimistična, ampak meni je blazno všeč. Iz leta 97 je Mingrade. Včasih jo je na odru zapel tudi Saša Lošič, Loša, torej iz skupine Plavi orkestar. Zdaj, s temi fanti pa tako, ali ne marajo kajenja, ali so jim pa drugi dali vedeti, da absolutno, absolutno preveč kadijo. Še eno vam spustim. Ok, katero pesem, katerega izvajalca iščemo, nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Računam na vas. Izvemo jo oziroma zavrtimo jo po Queenih, po Clashih in po YouTube ter uspešnici One. 3 čez pol so.

Ja, nekako sem vedela, da tisti ta pravi, ta največji feni, mogoče malce starejši pa brez zamere, se bodo našli v tem komadu in ga bodo tudi izstrelili kot za šalo. In res so ga, Jagi je bil seveda prvi, včeraj niso šli Joker out, ampak danes pa so šli za branje in opuščanje, možeš imati moje telo. Temu se je pridružil tudi Robert in pa seveda France. Ja, že naslov precej direkten, ne? Pesem pa pripoveduje žalostno zgodbo o nesrečni ljubezni in odtujenosti med partnerjema, ki ima manjka tista prava globoka čustvena povezanost in predvsem razumevanje. V opomin tudi današnji generaciji.

0: zadnji rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani poljski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji odobrila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Set Driving. Kljub imenu avto ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: Slovengradec in Črnomelj pri 18 stopinjah v tem trenutku, Novo mesto Ljubljana in Jesenice 19, Ptuj Vransko 21, Kozina pri 25 stopinjah Celzija. Sončno in čez dan danes vroče do 34 stopinj, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popovdne od zahoda razširili nad večji del države. V četrtek oblačno, deževno in hladneje.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru. Tam se je zgodila prometna nesreča strpno in previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še pred priključkom Postojna. In pa tri modre zasede, radar na začetku radi zela smer Hoče, na koncu Vržeja meri v smeri Murske Sobote, kontrola pa ostraži pri Novem mestu pri Silosih. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock. Jana Morel. Od 8 do 11.
10: Dobro jutro, rokerji, pozdravljene, rokerice, 3 čez 9 so. Dober tek, če ste pri zajtrku, ej, tudi na hidracijo danes ne pozabiti, slišali ste roka, še zmer bo vroče, tudi do 34 stopinj, čeprav v kratkem dobimo tisto osvežitev iz ozračja in upamo, da brez kakšnih dodatkov. V nadaljevanju preverimo zgodovino današnjega dne, kaj je torej spisal 8. september v roku, izvemo pa po Tini Turner, Three Doors Down in po Bon Jovi. Ma romantike, pa nas pa Tina spravi vse migat.

0: Proud Mary, če ste bili za CCR original, mi avte zavrtimo tudi tizga. Ej, dobro jutro, 8. september je danes Star Trek dan, pravijo koledari, tudi dan igralcev in dan, ki je lepo, da se opravičimo. Vidiš, lekcija, ki je v parlamentu nikakor in nikakor ne morejo osvojiti.
1: 8. september v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil Kelly Growcutt, basist progresivne rock zasedbe Electric Light Orchestra, v kateri je igral v njihovem najuspešnejšem obdobju, med letoma 74 in 83. Po odhodu iz benda sta z nekdanjim ELO kolegom Mikom Kaminskim ustanovila kratko živeči projekt Orkestra, potem pa sta se pridružila skupini ELO Part 2, ki so jo oblikovali bivši člani Electric Light Orchestra. Leta 47 se je rodil Benjamin Orr, basist, sovokalist in soustanovitelj skupine The Cars. Orr je odpel glavni vokal na precejšnjem delu bendovih hitov, med njimi tudi romantični baladi Drive. Leta 58 se je rodil Michael Lardy, z Grammyjem nominirani glasbenik in producent, čigar dela so se prodala v večkratni platinasti nakladi. Kot viden član pa je znan predvsem po zasedbah Great White in Night Ranger. To je bil 8. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru. Tam se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na novo še na cesti Lesce-Bled. Radar na koncu Vržeja smer Murska Sobota, kontrola pa ostraži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
2: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobro jutro, dragi rokerji, Jana sem z vami v tem torku. Preden štartamo z našo zadnjo uro, pa slišimo še, kaj se je dogajalo v zadnji epizodi oziroma najnovejši našega backstage-a. Ja, prva epizoda nove sezone je zunaj, zelo sem vesela. Hvala za vse vaše odzive, šere in seveda prisluhe. Na Goro Roka smo šli ljudje za cel vikend. Zdaj, ne le snemat, absolutno, ampak tudi žurat. Jernej Kenda, Tomašo Grizek sta bila mega super, simpatična, sproščena so govornika, ki sta mi povedala mrskej, lahko rečem, da če se je pa kaj veliko govorilo in tudi povedalo marsikaj zanimivega se je v tej epizodi. Tako, po domače, tako, ko se zagre. Skratka, kaj je bilo? En košček vam damo poslušanje po Jefferson Airplane, po Princu in po Spin Doctors Two Princess. Res je bo dobro, mogoče smo se tudi srečali, pa kakšnega spili, ampak se vidimo drugo leto spet, a ne?

0: predstavlja Backstage.
1: Kot rečeno, zagnali smo spet naše mašine, zato vas lahko pohvabim že zdaj na YouTube, na našo spletno stran oziroma na vse platforme, kjer drugače poslušate podcast, da ujamete naš Backstage, ki je nazaj z novimi anekdotami, z novimi prigodami, tokrat z terena. Kar dalec smo se odpeljali tokrat na Prapetno Brdo, kjer se vsako leto zgodi festival Gora Roka in zgodilo se jih je že več kot 20. Tudi letošnja odlična Kapo Dol, hvala za vse gostoljubje in seveda za odlične muzike. Vem, bila sem tam. Pogovarjala sem se tudi z organizatorjem, in sicer z Janejem Kendo in Tomažem Ogriskom. A vi veste, kdo je kriv, da mi sploh imamo ta festival?
2: A lahko rečem, da so mal Bigfooti krivi za to, da se je zadeva sploh začela?
3: Definitivno so, zato ker naša prva edicija festivala so namreč nastopali prav oni, Bigfooti. Mi smo se začeli najprej pogovarjati o nekih manjših, a ne bendih, posel nam pa naše ženske, žene, punce, so nam pa rekle nekako tako v temu smislu, da če nemate jajc, dobite ga dobrega benda, večjega benda, pol pa ni z vami nič. In tam smo začeli mi tuhtati, da ženske imajo pa prova, ne? In
4: tako.
3: Smo lepo klicali Bigfoote, oni so imeli cajt, lihti z dan so bili pačane fraj in evo ti.
1: Se vidimo drugo leto, upam, da z Bigfooti.
0: Backstage z Jano Morel. Nova epizoda že na YouTube, vseh platformah s podcasti, na radioenaru.com.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Ej, a ti nekaj zaigram?
4: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hint Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp pa so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti. Za konec pa še na Ibizo. Ustvarjalka vsebini Nina Coates je na Ibizi rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker se je z njenega balkona videlo naravnost na oder kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množici je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: V tem trenutku 16 stopinj Boh in Kočevje 17, Ljubljana Krško 20, Pesnica Nova Gorica Maribor 23, v Izoli že 25 stopinj. Danes sončno in vroče, jutri pa sprva delno jasno, čez dan pa bo na nebu več oblakov. V zahodnih krajih kakšna kaplja dežja možna že dopoldne, no popoldne pa bodo v celoti zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, leti se bodo kasneje širile proti vzhodu. Temperature jutri čez dan od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. V četrtek oblačno, deževno in konkretno. Prijetno hladneje.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče previdno. Zastoj pa Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Radarji pa prvi v Zidanem mostu, drugi na stojalu v Stari Novi vasi smer Radenci, si v Kedi meri v Radencih pred prvim krožnim smeri Vučje vasi, radar tudi v Mavčičah pri Medvodah pri pokopališču, kontroli pa dve, prva v Postojni pri zdravstvenem domu, druga pa v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer center. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Jana Morel, od 8 do 11.
9: Dobar dan, želim lep torek, 3 minute so čez 10, tako da še lepo dopoldne zraven. Jana, s tabo, skupaj smo še to uro in v tej uri slišimo hit tega tedna, preverimo pa tudi, kaj se dogaja danes večer, a kje kdo žaga, prihaja v drugi polovici ure. No, pa tudi kakšno glasbeno željo, lahko izpolnim, zakaj pa ne. Lahko jo pošljete na 0-4-0-4-5-5-6-6-6. Začnemo pa si Darto, Ledena, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. In the Google Dolls ter uspešnica Iris.

0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: V tem tednu smo nekako na savinskem koncu, z mano se namreč Cherry Flavored, ki se nam tokrat predstavlja s svojim šestim singlom Daj mi povej, in ta napoveduje tudi njihovo prvo ploščo z naslovom Akt, ki jo bodo fanti v živo predstavili na promocijskem koncertu 18. novembra v Ortu. No, takole so jo nekako tudi predstavili. Ne vem, če bojo lih vsi 40-letniki tam. Predstavljate nov komad, Daj me poglej, ne? In zdaj takole piše, novi song je ljubezenska pesem Lepo. Ker pravijo, da jih nimamo prav veliko in da imamo že preveč prepočasnih pesmi za 40-letnike. Brez zamere, vsem 40-letnikom, to so ful lepa leta, ki jih je treba izkoristiti, tako da dete zvočnike na glas, zavrtite si našo novo skladbo, Daj me poglej in se vidimo v Orto baru. Ne vem, če se bomo videli v Orto baru. Naprej se bomo zmenili, kaj ste mi 40-letniki. To je, veš, ona publika, ki rapte drgač.
2: Prepuščam
1: besedo. To je publika, ki ima nar.
2: To smo pa rekla, da so lepa leta in jih je treba izkoristiti.
1: Si nimate pojma, kako je. 40-ih.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Ta noč
4: je moja. Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Še skok na ceste, tokrat pa pozor, zaradi prometne nesreče je po vaših besedah zaprta cesta v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Če veste kaj več o tem, dobrodošli, nič 80, 22, 55. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radar v Rimskih Toplicah pri trgovini meri v obe smeri, na Stojalu je v Stari Novi vasi smer Radenci, Sivkedi potem v Radencih pred prvim krožnimi smeri Vučjeva. Na cesti Ljubljana Litija meri v Kresnicah pri mostu, kontrola pa v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko. Srečno.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
8: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Živo Rocker, je lepo pozno, dopoldne voščim Jana s tabo in skupaj bomo še pol urce, potem pa nadaljujemo po podanskem času. Ej, po trojčku odličnih preverimo še, kaj se dogaja danes večer. Nekaj malega smo povseno našli, tudi za kakšne hude metalce. Po Proclaimersih, Rolling Stonesih in Bon Jovi vam zaupam vse.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Dobar, eni bodo žagali, eni bodo bolj na izi. Recimo, na Ljubljanski Alej Sky danes nastopajo društvo mrtvih pesnikov, kot kaže, bo to tudi zadnji od brezplačnih koncertov, ki so se dogajali v poletnem času. Zdaj, fino bi bilo, da bi s tem nadaljevali. Ej, če bo vreme zagodlo, zaenkrat mislim, da ne bo šlo v te težave, potem ne bi koncert prestavili na drug termin, ampak odrešeno, mislim, da ga bodo kar speljali. Ljubitelji norveškega black metala pa danes vabljeni v kranjski Train Station, kjer bodo nastopili take. Band ni nikoli sledil trendom, njihovo glasbo ponadihuje, tako samo on, tako tudi narava. So pač skandinavci in ponovadi je pa njih tako. Skratka, nekaj

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, in do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Sončno in vroče v današnjem torku, temperature od 28 do 34 v popoldnevu, jutri pa sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, na zahodu kakšna kaplja dežja že dopoldne, no popoldne pa bodo zahodne kraje v celoti zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. V četrtek oblačno, deževno in konkretno hladneje.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železniško progo. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno in zastoji še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Zidanem mostu pri Starem mostu merijo in ustavljajo v obe smeri, na cesti Ljubljana Litija so v Kresnicah pri mostu, kontrola v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 v smeri Gruškovja na bivši cestninski postaji Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa tudi še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tu predvsem previdno, da ne pride do naleta v stoječo kolono. Na primorski avtocesti proti Kopru pravite, da je gneča med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu je v Predosljah pri Kranju pri osnovni šoli, v Podgradu pri Gorni Radgoni merijo v obe smeri, poostrena kontrola predvsem tovornih vozil pravite pa na podravski avtocesti A4. Na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. Srečno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.
11: Radio 1
3: Rock. 100% Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Zvit gleženj, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2 evra in 55 centov več kot včeraj, pri dizlu 6 evrov in 40 centov več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
15: V začetku torkovega popodneva Krško, Koper, Ljubljana in Maribor pri 27 stopinjah, Otočec 29, Metlika Ptuj 30, v Novi Gorici jih merimo že 31. Sončno in vroče danes, jutri pa sprva delno jasno, čez dan bo vse več oblakov in popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, od zahoda se bodo širile proti vzhodu. V četrtek skozi celoten dan oblačno in deževno, pa še občutno hladneje.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar v modrem Berlingu v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca, v Beltincih merijo za Petrolom, v Podgradu pri Gorni Radgoni v obe smeri, na stojalu radar v Predosljah pri Kranju pri šoli in pa poostrena kontrola pravite, da predvsem tovornih vozil na podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

8. september v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil Kelly Growcutt, basist progresivne rock zasedbe Electric Light Orchestra, v kateri je igral v njihovem najuspešnejšem obdobju med letoma 74 in 83. Po odhodu iz benda sta z nekdanjim ELO kolegom Mikom Kaminskim ustanovila kratko živeči projekt Orkestra, potem pa sta se pridružila skupini ELO Part 2, ki so jo oblikovali bivši člani Electric Light Orchestra. Leta 47 se je rodil Benjamin Orr, basist, sovokalist in soustanovitelj skupine The Cars. Orr je odpel glavni vokal na precejšnjem delu bendovih hitov, med njimi tudi romantični baladi Drive. Leta 58 se je rodil Michael Lardy, z Grammyjem nominirani glasbenik in producent, čigar dela so se prodala v večkratni platinasti nakladi. Kot viden član pa je znan predvsem po zasedbah Great White in Night Ranger. To je bil 8. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Danes mi rečejo mati, hej, butl stari, pa kaj si do zdaj si v življenju ustvaril?

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Ja, v tem trenutku pa kar nekaj težav po slovenskih cestah. Pozor, zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. Zaprta pa ostaja tudi glavna cesta Celje-Rogaška Slatina. Do prometne nesreče je prišlo v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta smer Koper med Duncem in Postojno in na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar v Modrem Brlingu je v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca. Merijo pa še v Beltincih za Petrolom. Srečno!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ej, a ti nekaj zaigram?
10: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega povpraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V torkovem popoldnevu bo večinoma sončno, temperature fletne poletne od 28 do 34 stopinj. Jutri sprva delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, v dopoldnevu na zahodu že možna kakšna kaplja dežja, popoldne pa po celotni državi oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. V četrtek oblačno, deževno in hladneje.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Po slovenskih cestah še vedno se v znamenju zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Logatcem, zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
15: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: 100% rock.
16: In nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlanc sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Danes avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Sloveniji kmalo uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Še na cesti Resce Bledce čaka. Promet ovira na cesti Selnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, pri Zgornjem Boču prometna nesreča. Radar v Radencih na krožišču in v Tenetišah pri Kranju. Srečno pot.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dober dan, rockerji, dobrodošli na naših valovih. 8. september je danes, začeli smo z našim popoldanskim druženjem, tako da pozdrav v službe, v pisarne, pa seveda tudi na vse ostale vaše poti. Obljubim vam obilo odličnega roka, ta novega, ta starega, pa tudi kakšno zanimivo glasbeno zgodbo. No, danes je recimo en prav poseben dan, več o tem pa po muziki, ki jo odpirajo oziroma začenjajo Kings, Green Day in pa Alan Parsons Project.

Lepo popoldne želim z Radia ena rok. 8. september je torej danes dan, ko praznujejo igravci. In dobro, dajmo si priznati, da je vsak od nas že kdaj kaj zaglumil, ampak ok, igravci so fajn, sploh če so fini, dobri, ne bomo pa izbirali, kateri so najboljši in najslabši. Vsak ima seveda svoj okus. Nekateri niso samo talentirani igravci, so tudi odlični glasbeniki in imamo srečo, kar se roka tiče, je seznam kar dolg. Med tistimi, ki jim gre najbolje, Jared Leto iz skupine 30 Seconds to Mars, čeprav je trenutno na ne še čisto razjasneni črni listi. Keanu Reeves je bil basist v skupini Dogstar, Johnny Depp pa seveda kitarist v bendu Hollywood Vampires, kjer igra skupaj z Alicem Cooperjem in pa Joe Perryjem. Prejšnji teden so se ustavili tudi v Zagrebu. No, koga še imamo? Russell Crowe ima svojo skupino 30 Odd Foot of Grunts, vedno zabavni Jack Black pa Tenacious D. No, Kevin Bacon je tudi vsekal eno, bomo rekli, družinsko. Skupaj z bratom Michaelom imata The Bacon Brothers. Ne smemo pozabiti tudi na kakšno žensko predstavnico, tukaj je Juliette Lewis, ki smo si jo najbolj zapomnili po filmu Natural Born Killers in pa ja, seveda, tudi Steven Seagal ima svoj band, izdal je kar dva albuma, Songs from the Crystal Cave in pa Mojo Priest. On naredi pa vse sam, kar lahko.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Robert Komanda. Še na cesti Resce Bledce čaka. Promet ovira na cesti Selnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, pri Zgornjem Boču prometna nesreča. Radar v Radencih na krožišču in v Tenetišah pri Kranju. Srečno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, Jana, sem s tabo, premikamo se skozi torek v popovdne. Čas pravi, da je ura prava za kakšno kavo, za kakšno vodo ali pa kakšno pesem, zakaj pa ne. Jana, dvojno prosim pa do nadaljevanju 0304556666 pa pravi naslov za vse vaše glasbene predloge. Najprej pa nekaj naših, Bryan Adams, Jimi Hendrix in Ugly Kid Joe.

0: Jana, dvojno prosim.
1: V dvojni prosim pa danes na željo poslušalke Andrejke iz okolice Celja Alanis Morissette. Prijetno poslušanje, Andreja, mi pa nadaljujemo znova jutri, lahko pa se že zdaj oglaste s kakšnim glasbenim predlogom na 030-455-666.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Štiri prometne nesreče imamo, zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, potem prometovira na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in še na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju. Zaradi prometne nesreče tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaprta ostaja cesta Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, tudi tam se je zgodila že pred časom nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno. Na cesti Lesce Bled pa prav tako zastoj, tako da strpno in previdno na poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
7: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
2: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
8: Čau ekipa, lepo popovdne želim. Eni ste že na lepšem, drugi pa še bomo. Vsem pa želimo eno lepo popovdne oziroma najboljši lepši večer. Majhna misel prihaja v nadaljevanju, pa tudi rock štorija, danes posvečena prav posebni slavljenki.

0: Radio je na rok vam dela družbe v tem poznem popodnevu. Živjo, živjo, maham vam na ceste in mogoče tudi še v pisarne oziroma kjerkoli se že nahajate. Predno si pomahamo v slovo do jutri, nas čaka še kar nekaj dela. Naprej pa slišimo eno majhno misel.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio je na rok. Če bi vsi na mesto televizorjev zahtevali mir, potem bi bil mir na svetu. John Lennon.

0: FM. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Še na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in strpno na poti.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan in srečno pot, če ste ravno v avtomobilu. Za krajši čas smo tukaj mi in po malo glasbe pride še več glasbe, vmes pa današnja rock štorija. Resnična zgodba, ki jo bo odpela pevka, ki prav danes slovi tudi svoj rojstni dan. Tako je po Chrisu Rea, CCR in po Offspringih.

0: Danes ima rojstni dan, pa smo rekli, ma pritiše v rock storijo Pink in pa njena pesem Hunju. Resnična zgodba iz leta 2006. Pesem je nastala po smrti njenega prijatelja, ki je umrl zaradi prevelikega odmerka drog. Govori pa predvsem o tem, kako hitro lahko nekoga izgubiš in kako malo v resnici vemo o tem, kaj prinese prihodnost. Hunju sprva ni bila zamišljena kot klasična balada o žalovanju. Pink je želela predvsem napisati pesem o izgubi in spominu, ki bi bila hkrati dovolj močna, da lahko vsak poslušalec poveže svojo lastno izkušnjo. In mislim, da je to zelo dobro tudi uspelo.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Ta noč je moja.
7: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ej, a ti nekaj zaigram?
12: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egulekta. Egulekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2 evra in 55 centov več kot včeraj, pri dizlu 6 evrov in 40 centov več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
14: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
15: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
14: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Še na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in strpno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
17: Lepo zdrav, Roker, je zadnja ura, se je začela zdaj. Nekaj dela je še ostalo, slišali bomo še hit tega tedna, pod lupo vrgli tudi zgodbe današnjega dne in so v dobrem roku imeli fino tja do petih oziroma še malce dlje. Dejmo začeti z muziko seveda. John Lennon, Rhea Garvey in najboljši možen začetek s Party Breakersi ter rock divjačino Kreni prema meni.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Odlična glasba na Radiu Ena Rock in še malo glasbene zgodovine. Na današnji dan leta 2002 je Bruce Dickinson postal pilot. Rod Stewart je medtem plačal kazen, ker je zamudil na koncert. Dobre 3 milijončke. Nini hec. No, zgodilo se je pa tudi še marsikaj drugega.
1: 8. september v zgodovini roka. Leta 45 se je rodil Kelly Growcutt, basist progresivne rock zasedbe Electric Light Orchestra, v kateri je igral v njihovem najuspešnejšem obdobju, med letoma 74 in 83. Po odhodu iz benda sta z nekdanjim ELO kolegom Mikom Kaminskim ustanovila kratko živeči projekt Orkestra, potem pa sta se pridružila skupini ELO Part 2, ki so jo oblikovali bivši člani Electric Light Orchestra. Leta 47 se je rodil Benjamin Orr, basist, sovokalist in soustanovitelj skupine The Cars. Orr je odpel glavni vokal na precejšnjem delu bendovih hitov, med njimi tudi romantični baladi Drive. Leta 58 se rodil Michael Lardy, z Grammyjem nominirani glasbenik in producent, čigar dela so se prodala v večkratni platinasti nakladi. Kot viden član pa je znan predvsem po zasedbah Great White in Night Ranger. To je bil 8. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.
2: I had no choice but to hear you stayed at your case, time and again.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu in pa zaprta cesta Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici, v obeh primerih gre za prometno nesrečo. Še na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in strpno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
9: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Živjo, pol ure smo še skupaj in ostala nam je še ena dolžnost. Hita tega tedna še nismo slišali in ta pride že čez nekaj minut. Naprej pa Bijelo dugme, Lou Reed in Nirvana.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100%

V tem tednu so z mano fantje Savinskega konca, ki slišijo na ime Cherry Flavored, tokrat se nam predstavljajo s svojim šestim singlom Daj mi povej, ta pa napoveduje tudi prvo ploščo Akt. To bomo slišali 18. novembra, ko jo bodo tudi predstavili v ljubljanskem Orto baru. No, med drugim so jo tudi takole opisali. Ne vem, če bojo 40-letniki tudi tam.

0: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8 letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8 letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še mirnejši pogled v vesolje. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prva epizoda je bila v ZDA predvajana 8. septembra 1966. Ob jubileju pripravljajo številne dogodke, v Londonu tudi poskus Guinnessovega rekorda v množičnem vulkanskem pozdravu. Kapitan Kirk in njegov prvi častnik Spock sta očitno še daleč od upokojitve.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
8: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerske avtocesti, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorske avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj je še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa pričenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih. V prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približala tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerske avtocesti, v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorske avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Do zastoja še vedno prihaja na štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorske avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samo vozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo. Za konec pa še na Bled. Jutri se začenja svetovna veteranska veslaška regata, največji tovrstni dogodek na svetu. Do nedelje pričakujejo okoli 5000 tekmovalcev in članov ekip iz 60 držav ter kar 942 dirk. Od srede do sobote bodo tekmovanje potekala med 7:30 zjutraj in 7:00 zvečer, v nedeljo pa do 2:00. Ogled vseh tekem je brezplačen.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Do zastoja še vedno prihaja na Štajerske avtocesti, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorske avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoja še na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Zvit Gležen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi. Ta noč
2: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Primorska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok. 100% Rok.

kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.